Ja, jeg kan jo motorvej, hvor der ytmage an, hvor der i en garage kører. Ja, Born to be Wild. Unvergessen kommer det blot sig to de film Easy Rider an. Og, wann det er dag, nu al bald søstig jo Urlas immer noch cool.